0: ngarani kha che do yuan cha dang a bu ge a you ma shi zhang ta de tan da da luo qun qun shi su su bu shi guo shi qie za ngarani kha che zhang ge nam sa shi bi ne qian zu dong zai le qiu qie ma shi
1: la chuo mei ba xi yu a sun zi da shi dou meng yi bu ma shi bi
0: 出面吧，是个月。元朝，但是说说说我们东大，可你让不明白，看这东厂的狗们不长没心个事，我让不给你。 茄子，茄子，你给身体这钱的用嘛是？俺让俺们钱苦个买呢，让了爸爸钱，苦个穷的生皮，我那姨，看看钱，吹牛一个吃茶，捏死一个皮，让给死一个呢，吃不落天的，俺让你怕了，三张纸娃要嘛是？

0: kasu ra ngi nyim to zro
1: nye lu ngi je mo bo ran de da ru mi de ne tu du de a ka pi dang gu qi ya ge zo a di na le ran ge nyim ji shi guo yi shi ti xia lu tui xiao zha dao wo ne pu ru wa qi shi xia di wo men nyim ji bu qiu ya ti shi bie
0: o di zhe ma zhe ma zhe ma zhe o di o qi ra o ma ri o jie la teng ge ngang gam zha lan sa yao xie yan ya ran mo ju nyim ji mo guo ri la tong duo su qie qie qian bu zhe jia chan de yong ma zhe la su gu chong chan de yong ma zhe
1: lu tui zhao xia xi 宁就不就我问那点比呢？你说下点的，几乎是。俺做米算子，几座菜啊，牛在炒不起，后面把土豆来了，就给木过是。俺给了不算子，你让陈姑姐不？人家那晚大爷的，旁边生怕你再去了小不得。Liz，姐们觉得。陆队鹏问话，嗯，人家开始吃鱼啊，来几不得？那去干也结果鱼是。陆队小鹏，人家得搞着菜个药吧？ Yan tobo tsai ga yoba. Tini tanda ji kushi mo. Kera ni ma kyu. Nga jung wo zhi qie tou mi du.
2: Jian ni yao xiao si, ma zha zhi ji tou shi.
1: Rang nu mi de ka zhe. O yi lan ga ni ba.
2: Go shuo jie.
0: Wo zhi na ni ya zhe la, hu lu ma sha, zhi ge tian ga qing. Lu tian xiao feng, lu tian xiao feng.
1: Zha bu.
0: Жаина, сусусусу мы гипсы брамар бе.
1: Жахар ибе күре, а лечи ба лунг миду сыгы бе а.
0: А си, не дин жа сыгы бе. Гекаб лечи паша, ари зунтун ле ра лоу жи.
1: Пэй, а чеке мир гам мэ да.
0: Че на, шао зы. Кера ни джиг бе а.
1: А да шао зы, рамам бе дэнгы бе. Доа дэн си дю да. Тома да, джиг бе джигян жи а. Гечи ше зэн, боршо гян ши.
2: 米迪看你给起我尝鲜了，他认不认识？
0: 前头让夸他抢不到吃过的好多啊！米迪广州那老用的送，让给你打你们多嘛，得事情。你让
2: 冷冷个鱼？俺冷冷个鱼，天气热着，俺冷冷送哎。让冷冷面多牛面的，让给这一面你三不行个鱼。喂，你让人家送了西哦，让冷冷面够了，让米迪咋控制不多啊？
0: 咋控不住啊？俺哪晚没读？
2: 哼，看他俺过过当通嘛是，让他先接，老女士自找着去给。
0: 让个谢大钱呢？刚是呢，俺前面去过了吧？那家没谁不让这？
2: 妈的，是你没用。
0: 喂，彭美华，让他里面亏着啊！让个没领业过，同到嘛你还要去预备？
2: 你让你也没过呢，没是他你也过去呗？
0: 让个俺也过啥子呗？让个你也过，你也能也过，年底前难免你也过去。
2: 呸，啥鸡毛多？
0: 你也干是的，让嘛的。钱都我那得不样死，你让去吃下鱼，让个名誉的龙子墙就收了啊。没事没有，看他让嘛的。哼，彭美华，让是不三十七了，你让去哦，你名誉让没。
2: 钱都要死，路不多，你多吃旁边吃吃啊。
0: 我那姨俺是那苦不吃不吃买不吃死。
2: 钱的拜拜。
0: 喂喂喂喂喂，快把住啊！
3: 少子同我早上姐姐，早在原屋过。妈的，让俺你们到公公都快出去钱嘛了呗。
1: 少子别给用吧，妈啊！少子给同到俺呀，冷子都东西带我死给。拜拜。
4: 亚丽，多少子呢？让给他给些嘛些，年年的就过些。
1: 爸爸，阿妈。
3: 哦，用个月。
5: 哦，赵兰，阿姐，唐兰，有别的，有。这老张，有别的。啊，这咱俩蘑菇亭这一些，咱们咋了？啊，这有的有。亚丽，俺俺做了嘛，中午节呢，天天中午嘛的。啊，
3: 是的，对的。
5: 让学的，不过的你，穷的呢，你们都差两学，的呢，老钱你们都借。
3: 他可是，
5: 他的呀，来工钱哪里，是吧？
3: 爹呀，累死个嘛的啊！老赵让对的，咱们宁夏大哥带的话，我要做这个路个，得累死个嘛些。过年个些当的，老头呢，冷不几个累死，热嘛些啊，星星。
1: 爸爸，
3: 呀，让对的，对的。嗯，啊，
5: 也去，也去。
3: 老赵，看他爷让了，这不马啥事情的。
5: 哦，可以呢。
3: 星星个俺大爷累些的老用不是，家人个星星个些的老用不是。 kienzu nane, lopdishimo shtunwa lela mashi, tamote yamakwa rohi uda.
0: Oh, yela, ngar londu yu, lo yonya di jine, baba ame chil deya yoshi, nine, payul deya, kompe sunda chesha.
1: Shankia nga, payul lo yonya di, mebo nyunyu sonza, dele kipi nga yonpi sikdo. Tanda kona zui du le, shumbo nyuya kashi.
3: Gop di du, ranga bola ge men songa zuje, men che nani, bang min se le pente zui nengwa shi, ranga yubi de zingur da. Cha ranga bola ge sokyo nan zang, yingu ma shuwe buku ne, nyam nyong piu sung chokwe yuwe, zong yo zai zi chab shi. Tanda cha ranga mji cha ya di, ge rup zui be zun da, lue dung nan za chung pashi,
4: shwa ya.
1: Amma,
2: Rabi,
5: ni jala di ge du jie, po le zhe nie yi.
2: Oh, liao yang an sun na le, jia yi da jia hao ni me dou ka la si ge die xia.
5: Ni zhi huo le nian nie yi.
3: Zeng yu yao liao ma xi.
1: Ba ba.
3: Zhe huo chuan san xi, ni ge ni ri ri jie xiao shi me a.
1: Ba ba.
3: Ha zhong ting zhe xi yu me.
1: Ni zhu zhe xiao.
3: Ye xin xin, ran ge amma ni xiao ba zhi da, luo xin da.
1: Yong an, a jia la xiu da.
2: Yo.
1: Ou zhao la xiu a.